toată afară. Cinci hârnă. O schia ușită. E sură nesunată zână iungă. Ligină apăne Manushoki Vertigo.